Kurda zalima logatik çekirine. Di logata wan de navê kuştina me Kurda paqijiye. U tirbê me yi bi hev re jî tim best gelî çem û nevalin. Li ser tê nevala qesaba li Dêrsimê çemê munzirê geliyê zîra nevala qutê şihûşê gule çukurca û helebce. Hey xwedê êdim beselo

Kedan mirova xemlajiyaniye Bedewbuna xwazayê û pakiya evînê Armanca pîroza kedkarane Lewma jî tu hêz û bendan nas nake Zû an dereng Cav nebarî dişerê

0: Em mezekin denkdaj mera çi gotiye.
1: Avala Delal, merhaba, slav reis. Ez ve hemiyan slav zikim, qavet bejvara. Davazi ki mine ya, jibu avale mine Recep, yoldaş Recep Akıncı. Jibu o istirane ki gazim, Khalil Khamgin, Delal. Un dest pevikin, ez egele kevkaş bibim, spas zikim, den baş.
0: Pasiye xwe ji boy keke xwe dikin em jî ji Xelil Xemgîn dengê saza min ji boy te û ji boy hevalê te Recep û ji boy guhdarvanên hejara em pêşkeş dikin kerem bikin em bi hevdûra guhdar bikin

kedan mirova xemla jiyaniye bedewbuna xwazayê û pakiya evînê armanca pîroza kedkarane lewma jî tu hêz û bendan nas nake zû an dereng çav nebarî dişerê hem

Seremaya Erciye Bade Deyir Komamed Hoy Memo Marainaş Madre Ena Deyir Zerife Biray Hore Waştıp Biray Caye Hapishane Debi Reyna Mavane Ma Bawerken Eko Ogo Rojek Eko Hapishanan Dey Ogo Azadi Be Eka Yo Peyam Ema Esto Ma Ebuan'ın Nuşto Merhaba Weşan Hoş Weşan xweş delalê ez narê ji bo keça apê xwe jiyan strana egît işiq bela sebeb tuxwazim spas. Em jî spasiyê xwe ji bo narê dikin û em jî ji bo keça apê wî û ji bo guhdarvanên ezîz re em strana egît işiq bela sebeb diyarî dikin. Em bi hevdura kerem bikin, em bi hevdura guhdar bikin.